0: אנו צריכים להכין עצמנו בעבודה והגיעה רבה להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם הכל נקרא סעודת המלך. אנו צריכים להכין עצמנו בעבודה והגיעה רבה להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם הכל נקרא.
1: Ce qu'il reçoit dans le monde est considéré comme le repas du roi.
0: חברים אהובים,
1: chers amis,
0: אז היום יש לנו סעודה מיוחדת, ואנחנו בחלק הראשון.
1: Donc nous avons aujourd'hui un repas spécial et dans la première partie du repas
0: להתחבר ולהתקלל עם כולם. אז בחלק הראשון של הסעודה אנחנו
1: laisser tout le monde manger, se connecter et nous incorporer avec tout le monde. Donc dans la première partie du repas, nous allons laisser tout le monde manger, s'incorporer et se connecter avec tout le monde.

0: חברים יקרים, אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה'. דברי הארי, עוד ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: הקדר אור אפה כולל, שנגל ממנה, רק עשה את המשוך עם אפ של אפה כולל, ושעה חלקו פריצק, היינה, מתמניים למטה, אותו נתגלה, רק מה נתגלה מקודם, אב, והכחסק, וכן נתגלה כאן מקודם, תם עם התתבו, והכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתגלה, וכך נתג

0: חברים יקרים, אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה'. דברי הארי, עוד ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: הגדר הוא אבא כולל, שלא נתגל ממנה, רק עשה את המשוך עם אבא של אבא כולל, ושעה חלקו פריצק, היינה, מתמניים למטה, אותו נתגלה, רק מה נתגלה מקודם, אב, והכחסת, וכן נתגלה כאן מקודם.

0: יש מה. באמת מה שרוצים מאיתנו זה רק את הלב שלנו. כוונת הלב שלנו. שיהיה ככה בתדר אחד, בחסד אחד, שיעבור בינינו החוט הזה. וזה לא אני, זה לא מעצמי. זה פשוט מרכז החיבור שלנו, מרכז הסירייה, שם הבורא נמצא.
1: ומעבר לגדלות צריך להבין גם את הצד השני, את קטנות עצמנו. שאדם לבד לא יכול לבקש שום דבר שהוא לא למען עצמו. אפילו אם נדמה לו, זה תמיד יהיה למען עצמו. רק כשבונים תפילה ביחד בעשירייה, זה באמת הופך להיות תפילה שהיא מחוצה לכל אחד. והיא משהו משותף שנבנה. אז הבנת חוסר האונים, הבנת חוסר הכוח, הקטנות של עצמנו, היא גם עוד צד בתוך התפילה שחייב להיות.
2: כן, והקטנות של עצמנו היא קודם כל שאנחנו מבקשים עבור החברים בעשירייה. ובטח שזה כל מה שאדם יכול לעשות. ותפילה משותפת, בטח שזה גם כן צריך לבוא מתוך הנחיצות שלנו.
3: האמת זה ממש...
2: מזה שהם מתפללים עבור החברים, אז הם משתוקקים גם כן להרגיש אותם יותר, ושנהיה כלי אחד, אז יהיה לנו תפילה אחת. ואז יהיה לנו בורא אחד.
3: לא יודע, צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן.
4: יש ציטוט של התלמיד של הארי שאומר שהזיר, הזיר אותי מורי, שטרם שנגיע לתפילה, לבקשה, צריך להיות באהבת חברים. רק את זה, אהבת חברים. ואם יש אהבת חברים, אז תפילת רבים זה כבר לא שאני מתפלל עליהם, זה תפילה שעולה כבר, אבל זה לא אני. אין אני. יש משהו, כבר משהו אחר, יש חברים במקום אני.
5: כן, אני בהתפעלות כל פעם שאני שומע חבר מהסירייה, או ממש בני ברוך מדבר בצורה שהוא ממש מנסה למצוא בעצמו איזה דברים אפשר לתת לחברים ולהשפיע עליהם. והתפילה המשותפת זה שאנחנו ממש אפילו יכולים להגיד, אנחנו עכשיו עושים תפילה משותפת. עכשיו אנחנו בפעולה משותפת, קבוצתית, למשוך מאור,
6: לנסות. כמו תנאו, nous avons une prière commune, une prière mutuelle dans le groupe. Oui, attirer la lumière, essayer de réaliser ce que nous disent les kabbalistes.
5: שאני יכול לעלות לבד עם האגו שלי, זה תמיד יהיה לעצמי, אלא...
6: Trouver le créateur par entrée, ce n'est pas quelque chose que je peux élever par moi-même, par mon ego qui sera toujours devant moi, mais c'est ensemble.
7: Rav Mamshir, en ma lasot.
6: Rav, continue. Il n'y a rien à faire. Alors, que faut-il faire? Demander seulement la prière. Cela est écrit en tout lieu. Alors, connectez-vous, asseyez-vous, composez les mots par vous-même, non à partir des psaumes ni du livre des prières. Commencez à demander seul ce que vous ressentez à partir de ce où vous vous trouvez, à partir des états particuliers. Commencez à vous connecter. Le fait que vous travaillez, je suis sûr que cela donnera un avancement. À nouveau. Il n'y a rien à faire. Alors, que faut-il faire? Demandez seulement la prière. Cela est écrit en tout lieu. Alors connectez-vous, asseyez-vous, composez les mots par vous-même, non pas à partir des psaumes ni du livre des prières. Commencez à demander seul ce que vous ressentez. À partir de là où vous vous trouvez, à partir des états particuliers, commencez à vous connecter. Le fait que vous travaillez, je suis sûr que cela donnera un avancement.
3: Alors
6: maintenant, les amis et les amis, avec tout ce que nous avons entendu, construisons dans nos dizaines ensemble une prière commune. Construisons ensemble une prière commune.
8: כן, אני שומע את הצד השני. תפילה אצלנו מתחילה בהודיה, בסירייה שלנו, אני חושב, כל התפילות.
6: Oui, la prière commence avec la gratitude.
8: אהוב ויקר. יקר, טוב ומתיר. אנחנו מודים לך על הזכות הזו עכשיו לשרת את החברה.
6: C'est comme ça que nous commençons toutes les prières. Cher créateur, le bon qui fait le bien, nous te remercions pour le privilège de servir la créature, d'être le focus group. Oui, c'est vraiment un grand privilège. Et espérons que nous serons tes messagers loyaux sur le chemin et fais une prière de la prière de la multitude, de la prière de l'individu, comme un homme dans un cœur. Merci de nous avoir créé, nous, pour ton bien, pour révéler ton amour dans le monde. Donne-nous la force de te rendre quelque chose à travers l'annulation, à travers notre connexion vers quoi que tu nous donnes, chaque opportunité que tu nous donnes, pour que nous soyons ensemble capables de te rendre quelque chose. Nous te sommes reconnaissants que tu nous donnes un récipient, un clé, et nous demandons de faire quelque chose pour ton bien, pour avoir la capacité de faire quelque chose pour ton bien. Et c'est pourquoi nous voulons que tu nous connectes. Ne jamais mettre le feu pour le but, comme a dit Moshi dans un des cours. Il n'y a pas besoin d'y avoir de désespoir. Tout ce que nous devons, donc soyons ensemble dans une élévation connectée, heureux, parce que nous avons l'opportunité de servir quelqu'un qui est plus grand que nous. Alors, merci beaucoup au Créateur qui nous a donné l'opportunité de nous tourner à lui ensemble. Et maintenant, nous allons entrer dans un atelier silencieux. Rentrons dans le cours ensemble avec notre prière commune. Entrons dans le cours ensemble avec notre prière commune.

תוצאותיה, 50 שערי בינוי. מוני יוצר אדוני, האל הגדול כל נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי אברהם זכור לעבדך, עתד אדוני אדוני, ארוך מעבר כוח וגבורה, מוציאו אמן, תמור, הפחד יצחק משפטנו היום.

0: פיש יש השתתפות גדולה לגדל לפתור כל מקום כדי שלא יהיה בגלל קשה נתנה עבודה להנתחיים
1: העבודה זה נקרא בשם העבודה ניתן שזה נגד הטבע שבורא ברא את הבריאה כי עניין מטרת הבריאה להיטיב לנברא פירוש שכל מה שיש היה כבר לאדם האנושי